matur sembah nuwun ucrit. Yuni, bandemenku. Monggo sarapane lho, Lur.